0: せ。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちにて祝福され、ご体内の御子、イエズスも祝福されています。
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria